प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुः कामान्।

सम्यक् पालकम् नेत्रे ज्ञानमयः पातु श्रुतिम् पातु शशीसुतः घ्राणम् गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः मध्यम् पातु सुराराध्यः पातु

विचारो नास्ति वेदे च नानेसि मनोर्मुने मन्त्रग्रहणमात्रेण विष्णतुल्यो भवी नरः मम वक्त्रं सदा पातु ॐ दुर्गायै नमोस्तत ॐ दुर्गेति कण्ठस्थो मन्त्रः पातु सदा मम ॐ ह्रीं श्रीमिति मन्त्रोऽयं कण्ठं पातु निरन्तरं ह्रीं श्रीं क्रीमिति पृष्ठं च पातु मे सर्वतः सदा ॐ ह्रीं मे वक्षस्थले पातु हंसं श्रीमेति सन्ततम् ऐं श्रीं ह्रीं पातु सर्वाङ्गं स्वप्ने जागरणे सदा राजां मां पातु प्रकृतिः पातु पल्लौ च चण्डिका दक्षिणे भद्रकाली च धैर्यां च महेश्वरी वारुणां पातु वाराहि वायुव्यां सर्वमङ्गला उत्तरे वैष्णवी पातु।